zeigt doch hell im Krimmerschein, welch ein Strahl bricht

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV повернувся на кілька днів до літньої резиденції у Кастель Гандольфо, де перебував протягом 3 тижнів липня. У посланні черницям Сполучених Штатів Америки Святіший Отець заохотив їх пробуджувати світ від байдужості. У Пакистані відбулося відзначення Національного дня релігійних меншин. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василянин Тимотей Коцур. Після середової зустрічі з паломниками, яка відбулася 12 серпня в базиліці Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV знову виїхав до літньої резиденції вселенських архієреїв у Кастель Гандольфо. Там він перебуватиме до вівторка 18 серпня. Протягом зазначеного періоду заплановано кілька молитовних зустрічей з вірними. Так, у суботу 15 серпня Лев XIV очолить святу месу з нагоди урочистості Вневзяття Пречистої Діви Марії. Богослуження відбудеться 10:00 папській парафії святого Томазо з Віланови, а у півдні того ж дня на площі Свободи, що перед апостольським палацом, Святіший Отець очолить молитву Ангел Господній. Наступного дня, в неділю 16 серпня, він також на тому місці очолить традиційну недільну полуденну молитву з вірними.
1: Багато харизм, один дух, одне покликання. Під таким гаслом від 11 до 14 серпня у місті Орландо, що у штаті Флорида, відбувається щорічна асамблея конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки. Нинішнє зібрання є особливим, оскільки приурочене до 70-річчя заснування цієї асоціації. З нагоди ювілею папа Лев XIV скерував до учасників зустрічі спеціальне відеопослання. На початку відеопослання Святіший Отець підкреслив, що попри приналежність до спільнот із різною історією та апостолятом, важливо пам'ятати про необхідність плекати єдність, як у середині спільнот, так і між різними інститутами богопосвяченого життя, а також в усій церкві. Він зазначив, що цьому сопричастю сприяє синодальність, яка проявляється в тому, що кожен співпрацює в єдиній місії відповідно до власної харизми та служіння. Звертаючись до присутніх на зустрічі, папа відзначив важливість синодального методу слухання, обговорення та розпізнавання, який організатори заклали в основу праць асамблеї. Особливим чином ті, хто обрав богопосвячене життя, покликані стати експертами із синодальності, завдяки можливостям для її практики, які надає життя у спільноті, а також завдяки самому устрою ваших згромаджень, підкреслив він. Звертаючись до учасниць асамблеї, Лев XIV висловив вдячність за багаторічне служіння інститутів богопосвяченого життя у сферах євангелізації, освіти, опіки над знедоленими та в інших сферах. Посилаючись на тему зустрічі «Багато харизм, один дух, одне покликання», він закликав пам'ятати про ті особливі харизми, які Бог довірив засновникам і засновницям спільнот. Церква потребує вас та всього того розмаїття і багатства форм посвяченого життя та служіння, які ви уособлюєте. Адже своєю життєвою силою та свідченням життя, зосередженого на Ісусі, ви можете сприяти пробудженню світу, наголосив папа. Завдяки лікам Христової любові та милосердя, богопосвячені особи можуть протистояти глобалізації байдужості та безпорадності. Окрему увагу у своєму зверненні Святіший Отець приділив питанню плекання покликань. Багато хто з нас відчув на власному досвіді, що Христовий заклик іти за ним неподільним серцем через обітниці бідності, чистоти та послуху приносить радість, мир і повноту життя. Сьогодні, попри зростання секуляризації у світі, існує також і дедалі більший голод за Богом, наголосив він та згадав про свою зустріч із молоддю у межах апостольської подорожі до Іспанії. На думку наступника святого Петра, під час спілкування з молоддю важливо шукати шляхи, щоб познайомити її з богопосвяченим життям, а також допомогти почути голос Господа, який говорить у глибині нашого серця. На завершення він додав: «Заохочуйте їх бути відважними у відповіді Ісусу, який ніколи не поступається у великодушності, щоб і вони могли розділити радість, що походить від слідування за його закликом». Конференція керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки – це Асоціація вищих настоятельок і лідерок жіночих католицьких чернечих згромаджень у Сполучених Штатах. Організацію було засновано у 1956 році на прохання Ватиканської дикастерії, на той час конгрегації, у справах інститутів богопосвячного життя і товариств апостольського життя. Початкову назву «Конференція вищих настоятельок жіночих згромаджень» у 1971 році змінили на сучасну. Сьогодні асоціація об'єднує понад 1200 представниць, які репрезентують орієнтовно 66% від загальної кількості богопосвячених жінок у Сполучених Штатах Америки. Головна місія конференції – допомагати вищим настоятелькам у спільному служінні задля поширення Євангелія в сучасному світі, розвивати синодальний діалог у церкві та суспільстві, а також докладати зусиль для захисту тих, хто зазнає насильства чи гноблення.
0: Вже не лише один день, а цілий тиждень, щоби нагадати, що релігійні меншини є невід'ємною частиною історії та майбутнього Пакистану, країни з переважно мусульманським населенням. Саме така новизна супроводжувала в 2026 році Національний день меншин, який відзначався 11 серпня. У Пенджабі місцева влада вперше організувала тиждень меншин, під час якого відбулися міжрелігійні зустрічі, семінари та культурні заходи. У Лахорі в урочистостях взяли участь представники християн, мусульман, сикхів та індуїстів з метою сприяння гармонії, взаємній повазі та єдності. Офіційні урочистості актуалізують питання, які меншини країни постійно ставлять перед владою, як перетворити декларації про рівність на фактично гарантовані права. Особливе занепокоєння викликає зловживання законами про богохульство, що часто супроводжується неперевіреними звинуваченнями, які можуть спровокувати насильство з боку натовпу. 11 серпня, як день відстоювання повноправності релігійних меншин, вибрано не випадково. У 1947 році, за кілька днів до народження Незалежного Пакистану, його натхненник Мухаммад Алі Джинна виголосив перед установчою асамблеєю промову, яка стала основою для цього дня. «Ви вільні відвідувати свої храми. Ви вільні відвідувати свої мечеті чи будь-які інші місця богопочитання», – сказав він, додавши, що для громадян новоствореного Пакистану релігійна приналежність не визначатиме їхні стосунки з державою. Це була ідея Пакистану, в якому громадянство переважало над релігійною приналежністю. Це був підхід, за яким християни, індуїсти, сикхи та представники інших меншин мали рівну гідність і могли долучатися до розбудови країни, нагадує ватиканським медіа отець Кайсар Ферос, речник Пакистанської єпископської конференції. Проте, додає він, з плином десятиліть ця концепція зіткнулася з поширенням фундаменталістських течій, соціальною дискримінацією та нормами, що зробили немусульманські спільноти вразливими. У цьому контексті особливого значення набула ініціатива католицького політика Шахбаза Бхатті, який з 2008 року обіймав посаду федерального міністра у справах меншин. Бхатті докладав зусиль, щоб 11 серпня стало національним днем, присвяченим визнанню немусульманських меншин. Ця пропозиція була прийнята у 2009 році, і цей особливий день народився, несучи в собі подвійну пам'ять про промову Джинни та про пакистанців і пакистанок немусульманського віросповідання, які брали участь у розбудові країни. Для Бхатті це була не лише політична боротьба. Захист релігійної свободи та людської гідності був нерозривно пов'язаний з його вірою. Через свою діяльність на захист переслідуваних християн, зокрема у справах, пов'язаних із звинуваченнями в богохульстві, 2 березня 2011 року він був убитий в Ісламабаді, маючи 42 роки. Його постать закарбувалася в пам'яті багатьох як людини, що присвятила себе справі мирного співіснування, а католицька церква визнала в його діяльності християнське свідчення аж до пожертвування власним життям. У цьому дусі пакистанські єпископи прийняли рішення про початок беатифікаційного процесу. Нагадуємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц. кГц, а також через портал Vatican News і застосунок для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. У попередній частині розмови він розповів про утворення трьох гілок у францисканському ордені та служіння перших францисканців на українських землях. У другій частині інтерв'ю настоятель провінції розповідає про виклики, з якими зустрічаються брати-францисканці у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також про актуальність францисканської харизми у наш час. Отче Бенедикте, як змінилося служіння ваших співбратів від моменту повномасштабного вторгнення? Які є пріоритети?
2: Ну, взагалі, як ми говоримо про служіння в Україні, ми знаємо, що Римо-католицька церква, вона не є дуже велика в Україні, ми є меншість. І коли є якийсь храм, то зазвичай він є парафіальним храмом. І наше служіння, воно є парафіальним служінням, насамперед. Свій спосіб в харизмі Святого Франциска, але ми провадимо, власне, велику кількість парафій. Це служіння змінюється, і навіть якщо подивитися на цих понад 4 роки війни, великої війни, я не згадую вже від 14-го року, але згадуємо від 22-го року, коли вже повномасштабна велика війна розпочалася, то перші роки дуже багато ми розпочали діяти соціально, щоб допомагати тимчасово переселенцям, то потребує такої більше гуманітарної підтримки. Дякуючи ордену, дякуючи тому, що ми навчалися теж за кордоном, хто в Польщі, хто в Італії, мали таку можливість дуже багато отримати теж гуманітарної допомоги. Війна затягується. Потрібно пам'ятати, що ми є брати менші, що ми є священники. Важливіша є теж і духовна підтримка. Багато з наших братів закінчили різні курси, психологічні курси, як працювати з наслідками війни, як працювати з військовими. Деякі брати закінчили школи для капелянів, для того, щоб відповідати потребам часу. А потреба часу – це не забувати, що людина, окрім тіла, має теж і душу. Ми повернулися до такого більш духовного служіння для того, щоб приймати, вислуховувати і психологічно, духовно підтримувати людей, які вже втомилися від війни. Від соціального служіння ми не відмовилися. Далі, дякуючи нашому ордену, відкриваємо кухні для бідних, роздаємо гуманітарну допомогу. В деяких невеликих таких місцевостях ми єдині, які ще маємо підтримку, щоб дати пакети з їжею, таку гуманітарну допомогу для тимчасово переселених людей.
1: Чому, на вашу думку, харизма Святого Франциска актуальна в наш час для України?
2: Якщо дивитися на Святого Франциска, в нього є дуже багато різних таких харизм, чутливість до бідних, євангелізація, але все-все остаточно в Святому Франциску пішло від його особистих відносин з правдивим, живим Богом, який є Ісус Христос. Пам'ятаємо, що Святий Франциск – це перший святий, який офіційно було затверджено те, що він отримав стигмати рани Ісуса Христа. І коли він отримував стигмати, він на горі Ля Верна молився, просив: «Господи, дай мені відчути те страждання, яке ти відчув, і дай мені відчути ту любов, яку ти відчував до людей, коли ти помирав на дереві Христа». Ділитися любов'ю Господа Бога. Це є дуже важливо і це дуже актуально сьогодні, тут і тепер в Україні. Пізніше в Святому Франциску теж є така риса, як автентичність. Він жив в правді про самого себе. Ця автентичність, ця правда про самого себе йому допомагала теж вирішувати вільно, до чого його Господь Бог кличе. І ця вільність, вона теж дуже актуальна. бути вільним в своїх виборах заради Бога, заради Царства Божого. Ну і третє, це те, що я вже говорив, те, що Святий Франциск з огляду на любов до Ісуса теж полюбив бідних. Бідність, але так само особливий спосіб, якщо він бачив когось біднішого від себе, то він віддавав все, що має, щоб поділитися. Це соціальне служіння для більш потребуючих, особливо для тимчасово переміщених. Це теж є харизма Святого Франциска, яка є потрібна тут і тепер. Ну і мабуть, що ще одна таку рису можемо сказати, це є братерство. Те, що брати живуть в спільнотах, в монастирях не самі, але спільно моляться, спільно працюють, спільно сприймають їжу. Це теж є така одна із харизм, яка дуже важлива сьогодні в Україні, що є це братська відповідальність, братерство, взаємна підтримка, допомога, солідарність один з одним.
1: Чим особисто вас приваблює святий Франциск?
2: Мене більше захоплює, то це така вільність і життя в правді. І для мене це є такий великий приклад Святого Франциска, власне, його автентичність, що він відчуває поклик Господа Бога, він є в правді сам про себе і відповідає на цей поклик, власне, не з огляду на те, що йому диктують чи закликають інші, але в повній такій свободі духа, можемо навіть теж сказати, цей великий дар, який нам дав Бог, це вільна воля.
1: Чого навчив вас час війни?
2: На початку повномасштабної війни так само я дався такому великому чи більшому соціальному служінні. Сам особисто їздив часто за кордон, теж мав можливість привозити гуманітарну допомогу. Пізніше побачили, що є ті, хто це робить краще. Навіть взяти Карітас, є інші благодійні організації, які покликані для цього. Повернувся до духовності і відкрив, що духовність і цей відносини з Господом Богом, вони є дуже важливі теж під час війни. Дякуючи цьому, що ми залишаємося віруючі люди разом з Ісусом Христом, я можу пережити цю велику трагедію. Чисто по-людськи якось ми можемо пережити цю війну. Натомість разом з Богом зовсім по-іншому дивлюся. І, мабуть, для мене це таке в якійсь мірі повернення до того, ким я маю бути священником, монахом, воно для мене стало таким іншим і дуже важливим. Перші роки вдався в інші діяльності, які теж є дуже важливі. Вони є важливі тоді, коли є духовність, коли є це, заради кого я роблю, коли є теж молитва. Взагалі, наш орден контемпляційно-місійний, тобто велика частина нашої діяльності, це має бути духовне життя, це має бути молитва, роздуми, інтелектуальне духовне життя і пізніше так само місійна діяльність. Як завжди, скрайності вони не є добрими. І в якійсь мірі перші роки війни особисто я теж віддався в одну сторону, але пізніше трошки так повернувся теж в другу, щоб шукати золотої такої серединки. І війна теж показує, що людина є дуже слабка, але разом з Богом то ми можемо долати і переходити дуже багато різних труднощів. Питання, власне, з ким я йду по своєму житті.
1: Це було завершення розмови з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV повернувся на кілька днів до літньої резиденції у Кастель Гандольфо, де перебував протягом 3 тижнів липня. У посланні черницям Сполучених Штатів Америки Святіший Отець заохотив їх пробуджувати світ від байдужості. У Пакистані відбулося відзначення Національного дня релігійних меншин. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур. Після середової зустрічі з паломниками, яка відбулася 12 серпня в базиліці Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV знову виїхав до літньої резиденції Вселенських архієреїв у Кастель Гандольфо. Там він перебуватиме до вівторка 18 серпня. Протягом зазначеного періоду заплановано кілька молитовних зустрічей з вірними. Так, у суботу 15 серпня Лев XIV очолить святу месу з нагоди урочистості Небовзяття Пречистої Діви Марії. Богослуження відбудеться 10:00 папській парафії Святого Томазо з Віланови, а о півдні того ж дня на площі Свободи, що перед апостольським палацом, Святіший Отець очолить молитву Ангел Господній. Наступного дня, в неділю 16 серпня, він також на тому місці очолить традиційну недільну полуденну молитву з вірними.
1: Багато харизм, один дух, одне покликання. Під таким гаслом від 11 до 14 серпня у місті Орландо, що у штаті Флорида, відбувається щорічна асамблея конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки. Нинішнє зібрання є особливим, оскільки приурочене до 70-річчя заснування цієї асоціації. З нагоди ювілею папа Лев XIV скерував до учасників зустрічі спеціальне відеопослання. На початку відеопослання Святіший Отець підкреслив, що попри приналежність до спільнот із різною історією та апостолятом, важливо пам'ятати про необхідність плекати єдність, як усередині спільнот, так і між різними інститутами богопосвяченого життя, а також в усій церкві. Він зазначив, що цьому сопричастю сприяє синодальність, яка проявляється в тому, що кожен співпрацює в єдиній місії відповідно до власної харизми та служіння. Звертаючись до присутніх на зустрічі, папа відзначив важливість синодального методу слухання, обговорення та розпізнавання, який організатори заклали в основу праць асамблеї. Особливим чином ті, хто обрав богопосвячене життя, покликані стати експертами із синодальності, завдяки можливостям для її практики, які надає життя у спільноті, а також завдяки самому устрою ваших згромаджень, підкреслив він. Звертаючись до учасниць асамблеї, Лев XIV висловив вдячність за багаторічне служіння інститутів богопосвяченого життя у сферах євангелізації, освіти, опіки над знедоленими та в інших сферах. Посилаючись на тему зустрічі «Багато харизм, один дух, одне покликання», він закликав пам'ятати про ті особливі харизми, які Бог довірив засновникам і засновницям спільнот. Церква потребує вас та всього того розмаїття і багатства форм посвяченого життя та служіння, які ви уособлюєте. Адже своєю життєвою силою та свідченням життя, зосередженого на Ісусі, ви можете сприяти пробудженню світу, наголосив папа. Завдяки лікам Христової любові та милосердя, богопосвячені особи можуть протистояти глобалізації байдужості та безпорадності. Окрему увагу у своєму зверненні Святіший Отець приділив питанню плекання покликань. Багато хто з нас відчув на власному досвіді, що Христовий заклик іти за ним неподільним серцем через обітниці бідності, чистоти та послуху приносить радість, мир і повноту життя. Сьогодні, попри зростання секуляризації у світі, існує також і дедалі більший голод за Богом, наголосив він та згадав про свою зустріч із молоддю у межах апостольської подорожі до Іспанії. На думку наступника Святого Петра, під час спілкування з молоддю важливо шукати шляхи, щоб познайомити її з богопосвяченим життям, а також допомогти почути голос Господа, який говорить у глибині нашого серця. На завершення він додав: «Заохочуйте їх бути відважними у відповіді Ісусу, який ніколи не поступається у великодушності, щоб і вони могли розділити радість, що походить від слідування за його закликом». Конференція керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки – це Асоціація вищих настоятельок і лідерок жіночих католицьких чернечих згромаджень у Сполучених Штатах. Організацію було засновано у 1956 році на прохання Ватиканської дикастерії, на той час конгрегації, у справах інститутів богопосвячного життя і товариств апостольського життя. Початкову назву «Конференція вищих настоятельок жіночих згромаджень» у 1971 році змінили на сучасну. Сьогодні асоціація об'єднує понад 1200 представниць, які репрезентують орієнтовно 66% від загальної кількості богопосвячених жінок у Сполучених Штатах Америки. Головна місія конференції – допомагати вищим настоятелькам у спільному служінні задля поширення Євангелія в сучасному світі, розвивати синодальний діалог у церкві та суспільстві, а також докладати зусиль для захисту тих, хто зазнає насильства чи гноблення.
0: Вже не лише один день, а цілий тиждень, щоби нагадати, що релігійні меншини є невід'ємною частиною історії та майбутнього Пакистану, країни з переважно мусульманським населенням. Саме така новизна супроводжувала в 2026 році Національний день меншин, який відзначався 11 серпня. У Пенджабі місцева влада вперше організувала тиждень меншин, під час якого відбулися міжрелігійні зустрічі, семінари та культурні заходи. У Лахорі в урочистостях взяли участь представники християн, мусульман, сикхів та індуїстів з метою сприяння гармонії, взаємній повазі та єдності. Офіційні урочистості актуалізують питання, які меншини країни постійно ставлять перед владою, як перетворити декларації про рівність на фактично гарантовані права. Особливе занепокоєння викликає зловживання законами про богохульство, що часто супроводжується неперевіреними звинуваченнями, які можуть спровокувати насильство з боку натовпу. 11 серпня, як день відстоювання повноправності релігійних меншин, вибрано не випадково. У 1947 році, за кілька днів до народження Незалежного Пакистану, його натхненник Мухаммад Алі Джинна виголосив перед установчою асамблеєю промову, яка стала основою для цього дня. «Ви вільні відвідувати свої храми. Ви вільні відвідувати свої мечеті чи будь-які інші місця богопочитання», – сказав він, додавши, що для громадян новоствореного Пакистану релігійна приналежність не визначатиме їхні стосунки з державою. Це була ідея Пакистану, в якому громадянство переважало над релігійною приналежністю. Це був підхід, за яким християни, індуїсти, сикхи та представники інших меншин мали рівну гідність і могли долучатися до розбудови країни, нагадує ватиканським медіа отець Кайсар Фероз, речник Пакистанської єпископської конференції. Проте, додає він, з плином десятиліть ця концепція зіткнулася з поширенням фундаменталістських течій, соціальною дискримінацією та нормами, що зробили немусульманські спільноти вразливими. У цьому контексті особливого значення набула ініціатива католицького політика Шахбаза Бхатті, який з 2008 року обіймав посаду федерального міністра у справах меншин. Бхатті докладав зусиль, щоб 11 серпня стало національним днем, присвяченим визнанню немусульманських меншин. Ця пропозиція була прийнята у 2009 році, і цей особливий день народився, несучи в собі подвійну пам'ять про промову Джинни та про пакистанців і пакистанок немусульманського віросповідання, які брали участь у розбудові країни. Для Бхатті це була не лише політична боротьба. Захист релігійної свободи та людської гідності був нерозривно пов'язаний з його вірою. Через свою діяльність на захист переслідуваних християн, зокрема у справах, пов'язаних із звинуваченнями в богохульстві, 2 березня 2011 року він був убитий в Ісламабаді, маючи 42 роки. Його постать закарбувалася в пам'яті багатьох як людини, що присвятила себе справі мирного співіснування, а католицька церква визнала в його діяльності християнське свідчення аж до пожертвування власним життям. У цьому дусі пакистанські єпископи прийняли рішення про початок беатифікаційного процесу. Нагадуємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц. кГц, а також через портал Vatican News і застосунок для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. У попередній частині розмови він розповів про утворення трьох гілок у францисканському ордені та служіння перших францисканців на українських землях. У другій частині інтерв'ю настоятель провінції розповідає про виклики, з якими зустрічаються брати-францисканці у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також про актуальність францисканської харизми у наш час. Отче Бенедикте, як змінилося служіння ваших співбратів від моменту повномасштабного вторгнення? Які є пріоритети?
2: Взагалі, як ми говоримо про служіння в Україні, ми знаємо, що Римо-католицька церква, вона не є дуже велика в Україні, ми є меншість. І коли є якийсь храм, то зазвичай він є парафіальним храмом. І наше служіння, воно є парафіальним служінням насамперед. Свій спосіб в харизмі Святого Франциска, але ми провадимо, власне, велику кількість парафій. Це служіння змінюється, і навіть якщо подивитися на цих понад 4 роки війни, великої війни, я не згадую вже від 14-го року, але згадуємо від 22-го року, коли вже повномасштабна велика війна розпочалася, то перші роки дуже багато ми розпочали діяти соціально, щоб допомагати тимчасово переселенцям, то потребує такої більше гуманітарної підтримки. Дякуючи ордену, дякуючи тому, що ми навчалися теж за кордоном, хто в Польщі, хто в Італії, мали таку можливість дуже багато отримати теж гуманітарної допомоги. Війна затягується. Потрібно пам'ятати, що ми є брати менші, що ми є священники. Важливіша є теж і духовна підтримка. Багато з наших братів закінчили різні курси, психологічні курси, як працювати з наслідками війни, як працювати з військовими. Деякі брати закінчили школи для капелянів, для того, щоб відповідати потребам часу. А потреба часу – це не забувати, що людина, окрім тіла, має теж і душу. Ми повернулися до такого більш духовного служіння для того, щоб приймати, вислуховувати і психологічно, духовно підтримувати людей, які вже втомилися від війни. Від соціального служіння ми не відмовилися. Далі, дякуючи нашому ордену, відкриваємо кухні для бідних, роздаємо гуманітарну допомогу. В деяких невеликих таких місцевостях ми єдині, які ще маємо підтримку, щоб дати пакети з їжею, таку гуманітарну допомогу для тимчасово переселених людей.
1: Чому, на вашу думку, харизма Святого Франциска актуальна в наш час для України?
2: Якщо дивитися на Святого Франциска, в нього є дуже багато різних таких харизм, чутливість до бідних, євангелізація, але все-все остаточно в Святому Франциску пішло від його особистих відносин з правдивим, живим Богом, який є Ісус Христос. Пам'ятаємо, що Святий Франциск – це перший святий, який офіційно було затверджено те, що він отримав стигмати рани Ісуса Христа. І коли він отримував стигмати, він на горі Ляверна молився, просив: «Господи, дай мені відчути ті страждання, які ти відчув, і дай мені відчути ту любов, яку ти відчував до людей, коли ти помирав на дереві Христа». Ділитися любов'ю Господа Бога. Це є дуже важливо і це дуже актуально сьогодні, тут і тепер в Україні. Пізніше в Святому Франциску теж є така риса, як автентичність. Він жив в правді про самого себе. Ця автентичність, ця правда про самого себе йому допомагала теж вирішувати вільно, до чого його Господь Бог кличе. І ця вільність, вона теж є дуже актуальна. бути вільним в своїх виборах заради Бога, заради Царства Божого. Ну і третє, це те, що я вже говорив, те, що Святий Франциск з огляду на любов до Ісуса теж полюбив бідних. Бідність, але так само особливий спосіб, якщо він бачив когось біднішого від себе, то він віддавав все, що має, щоб поділитися. Це соціальне служіння для більш потребуючих, особливо для тимчасово переміщених. Це теж є харизма Святого Франциска, яка є потрібна тут і тепер. Ну і, мабуть, що ще одна таку рису можемо сказати, це є братерство. Те, що брати живуть в спільнотах, в монастирях не самі, але спільно моляться, спільно працюють, спільно сприймають їжу. Це теж є така одна із харизм, яка дуже важлива сьогодні в Україні, що є це братська відповідальність, братерство, взаємна підтримка, допомога, солідарність один з одним.
1: Чим особисто вас приваблює Святий Франциск?
2: Мене більше захоплює, то це така вільність і життя в правді. І для мене це є такий великий приклад Святого Франциска, власне, його автентичність, що він відчуває поклик Господа Бога, він є в правді сам про себе і відповідає на цей поклик, власне, не з огляду на те, що йому диктують чи закликають інші, але в повній такій свободі духа, можемо навіть теж сказати, цей великий дар, який нам дав Бог, це вільна воля.
1: Чого навчив вас час війни?
2: На початку повномасштабної війни так само я дався такому великому чи більшому соціальному служінні. Сам особисто їздив часто за кордон, теж мав можливість привозити гуманітарну допомогу. Пізніше побачили, що є ті, хто це робить краще. Навіть взяти Карітас, є інші благодійні організації, які покликані для цього. Повернувся до духовності і відкрив, що духовність і цей відносини з Господом Богом, вони є дуже важливі теж під час війни. Дякуючи цьому, що ми залишаємося віруючі люди разом з Ісусом Христом, я можу пережити цю велику трагедію. Чисто по-людськи якось ми можемо пережити цю війну. Натомість разом з Богом зовсім по-іншому дивився. І, мабуть, для мене це таке в якійсь мірі повернення до того, ким я маю бути, священником, монахом. Воно для мене стало таким іншим і дуже важливим. Перші роки вдався в інші діяльності, які теж є дуже важливі. Вони є важливі тоді, коли є духовність, коли є це, заради кого я роблю, коли є теж молитва. Взагалі наш орден контемплаційно-місійний. Тобто велика частина нашої діяльності – це має бути духовне життя, це має бути молитва, роздуми, інтелектуальне духовне життя і пізніше так само місійна діяльність. Як завжди, з крайності вони не є добрими. І в якійсь мірі перші роки війни особисто я теж віддався в одну сторону, але пізніше трошки так повернувся теж в другу, щоб шукати золотої такої серединки. І війна теж показує, що людина є дуже слабка, але разом з Богом то ми можемо долати і переходити дуже багато різних труднощів. Питання, власне, з ким я йду по своєму житті.
1: Це було завершення розмови з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на 112-й Всесвітній день мігранта і біженця, що відзначатиметься 27 вересня. Після 3 століть до Кам'янця-Подільського повертається копія ікони Пресвятої Богородиці, яка слухає. У Гонконзі попрощалися із отцем Бенедиктом Чао, найстарішим трапістом у світі, який відійшов до вічності в останній день липня. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Ці Ісусові слова, записані у 18-й главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку Папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що звучить «Навіть одного з цих дітей». День відзначатиметься в останню неділю вересня, а 14 серпня у Ватикані оприлюднено відповідне послання Святішого Отця. Центральною темою документа стали долі дітей, які змушені були покинути батьківщину через війни, бідність, насильство, стихійні лиха та інші трагедії. Святіший Отець нагадує, що саме неповнолітні виявляються найбільш беззахисними серед мільйонів учасників міграційних процесів. Багато з них втрачають близьких, стають жертвами торгівлі людьми, вербування до збройних конфліктів, сексуального насильства, примусових шлюбів та інших тяжких злочинів. За кожною статистикою стоїть конкретна дитина з неповторною історією та гідністю, дарованою Богом. Саме тому ставлення до мігрантів не може визначатися цифрами. Навіть одна дитина, яка потребує захисту, вимагає уваги та відповідальності. Лев XIV наводить євангельські слова Христа: «Хто прийме одну з таких дітей в моє ім'я, той мене приймає». Допомога дітям-мігрантам починається з усунення причин вимушеного переселення, а також із забезпечення їх надійного захисту, як у транзитних країнах, так і в місцях прибуття. При цьому особлива відповідальність лежить не лише на державних інститутах, а й на християнських громадах, покликаних перетворити гостинність з абстрактного поняття на постійну душпастирську практику. У посланні міститься заклик до співпраці представників різних релігій, бо вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів. Релігійні громади покликані створювати середовище, в якому кожна дитина відчуває повагу та визнання своєї культурної ідентичності. Це допомагає запобігти загрозі радикалізації з боку екстремістських угруповань, адже захист неповнолітнього – це, по суті, збереження божественного начала, закладеного в кожній людині, пише Святіший Отець. Державній владі папа нагадує про необхідність ставити на перше місце інтереси дитини, допомагати воз'єднанню сімей та змістити акцент з просто управління міграційними потоками на повний і негайний захист прав людини. Наприкінці послання Святіший Отець вручає дітей мігрантів та біженців опіці Пресвятої Богородиці, яка разом зі святим Йосифом та немовлям Ісусом сама пізнала жорстокість Ірода та драму втечі до Єгипту. Лев XIV закликає християнські громади ставати живим і переконливим свідченням Євангелія.
1: 12 серпня у Кальварії Пацлавській у Польщі відбулася історична подія – урочисте передання копії чудотворної ікони Матері Божої Слухаючої для Кам'янець-Подільської дієцезії. Цей крок став символічним поверненням святині на її історичну батьківщину через століття після того, як оригінальний образ був вивезений із Кам'янця. Святкову Євхаристію з цієї нагоди очолив ординарій дієцезії – конвентуальний францисканець, єпископ Едуард Кава. Перезначення цієї події та духовне відновлення для українських вірян у коментарі самого владики.
2: Відбулася дуже така важлива і історична подія і для Кам'янець-Подільської дієцезії. Думаю, що теж якимось чином в контексті війни для України, тому що офіційно під час Великого відпусту в Кальварії Пацлавській, переміжській архідієцезії Римсько-католицької церкви в Польщі, була передана копія, яка відповідає всім розмірам, параметрам ікони оригінальної Матері Божої Кальварійської, яка в 1672 році під час наїзду татарів і турків була викинута з Кам'янця. Після 7 років мандрування потрапила до Кальварії Поцлавської. Від того часу тут ця ікона вже є і вшановувана, і почав розвиватися культ Пресвятої Діви Марії, який сьогодні тут дуже великий, особливо в цьому регіоні. Але також і тут перебуває дуже багато паломників не тільки з Польщі, але також і з України, навіть зараз під час війни з тими всіма обмеженнями. Можна сказати, що після такого тривалого періоду, після більше як 300 років, ця ікона повертається до Кам'янця Подільського. Ще вона кілька днів буде там в Кальварії Пацлавській під час цих молитов, які будуть звершуватися, і прибувають там численні паломники. І зараз ми якби все організовуємо, щоб ця ікона була привезена до Кам'янця Подільського. Ще вирішується питання, як буде урочисто впроваджена. Я хочу запросити архієпископа митрополита Адама Шаля, який є тут ординарієм Перемської архідіецезії, щоб він прибув і впровадив її, і францисканці, але це ще питання таке організаційне. Натомість фундаторами цього образу є родина, яка родом є власне з цих регіонів, також і родом власне з моєї рідної парафії Мостиськ, чи там Біля Мостиськ. І зараз вони живуть в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, але вони дуже часто тут прибувають до цієї ікони, є великими такими шанувальниками Пресвятої Діви Марії Кальварійської. І автор ікони, який писав цю ікону, його батько народився в Кам'янці Подільському. Тобто тут видно, як провидіння Боже дуже конкретно діє в цих людях, які без якогось там втручання зовнішнього самі розпізнали на молитві, що хочуть таку ікону створити, що хочуть цю ікону передати. І воно тривало якийсь там час, і вчора це все було вже здійснене, власне, тим офіційним переданням цього образу Пресвятої Діви Марії, слухаючи, як називають її тут місцеві паломники, мати, яка терпливо вислуховує. Передати мені, як єпископу Кам'янсько-Подільської дієцезії, так, щоб ця ікона могла повернутися до Кам'янця, щоб наші люди і в Кам'янсько-Подільської дієцезії, в самому Кам'янці, і в Україні могли за посередництвом Пресвятої Діви Марії заносити до Господа Бога наші всі молитви, прохання, особливо прохання про справедливий мир для України. Тому це така важлива подія, яка сягає від 1672 року аж до 2026 року.
1: Ви слухали коментар ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії. У 17 столітті чудотворна ікона Матері Божої Слухаючої перебувала у костелі конвентуальних францисканців у Кам'янці-Подільському. Під час захоплення міста турками у 1672 році османи перетворили костел на стайню, а образ, за наказом коменданта, скинули у річку Смотрич. Врятована ікона опинилася у Кальварії Пацлавській, куди її за переказами передав Анджей Максиміліан Фредро. Попри вимоги Кам'янецької громади про повернення ікони, вона залишилася на новому місці, де уславилася десятками чудес і була коронована папськими коронами в урочистість Небовзяття Пресвятої Діви Марії 1882 року.
0: У п'ятницю 14 серпня в Гонконзі попрощалися з отцем Бенедиктом Чао Трапістом, найстарішим ченцем цього ордену в світі, який переставився до вічності 31 липня, маючи 108 років. Отець Бенедикт народився 1918 року в Чендіні, провінція Хебей. У 1941 році, маючи 23 роки, вступив до цистерціянської спільноти суворого дотримання в аббатстві Пресвятої Богородиці Радості, де у 1947 році склав урочисті обіти і через 2 роки був висвячений на пресвітера. Отець Шао пережив гіркі історичні періоди разом зі своєю монастирською спільнотою, завжди відважно свідчачи вірність Євангелію та церкві. У 1937 році монастир був вперше захоплений японськими окупаційними військами, а в 1949 році нова китайська влада його розформувала. Багатьох ченців заарештували, депортували або вбили. Отець Чао разом з кількома співбратами втік до інших регіонів Китаю, а потім до Канади та Сполучених Штатів. У 50-х роках він переїхав до Гонконгу, а в 1956 році разом з іншими ченцями збудував аббатство на острові Лантао, яке посвячене Богоматері Радості на згадку про монастир в Чендіні. Від 1974 до 1998 року отець Бенедикт Чао був його настоятелем. Він прожив майже 80 років як монах і 77 років служив як священник. Нагадуємо нашим радіослухачам, що у суботу, 15 серпня, з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці, з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану служитиметься Божественна літургія, після якої транслюватиметься святкова передача. Запрошуємо молитись разом з нами. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні продовжуємо огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство», який побачив світ на початку березня цього року. В попередній передачі ми почали розглядати другий розділ, який зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Продовжуємо далі знайомитись зі змістом цього документа. Як пояснює Міжнародна богословська комісія, сьогодні втрачене відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Не існує живих традицій, а лише оброблені дані, які можна в будь-який момент завантажити з комп'ютера. Технологія робить все сучасним, але теперішнє, яке більше не знає минулого, не має жодного майбутнього ані надії. Це може привести до форм ревізіонізму та негаціонізму, а також до фальшивих культур марнотратства, стін, ізоляції або популізму. На тлі всього цього Євангеліє виступає як контркультура з двох причин. Тому що воно цінує і підтримує всі справді людські виміри, і тому що в горизонтальному прискоренні, якого зазнає історія, слово надає їй сенсу, а саме Ісуса Христа, точку зустрічі між часом людини і вічністю Бога. Не менш розлогими є роздуми про простір, особливо з огляду на явище урбаністичної епохи, тобто формування метрополійних регіонів, що об'єднують центри та периферії у величезні простори, які не позбавлені проблем, таких як відсутність базових послуг. Крім того, глобальна культура та легкість пересування роблять людину громадянином світу, але також кочівником, що блукає в анонімних і одноманітних немісцях, таких як аеропорти та торгові центри. Таким чином втрачається постать паломника, підкреслює документ, тобто того, хто, не втрачаючи зв'язку зі своєю землею, вирушає в подорож, щоб відповісти на поклик Бога. Глобальний простір не робить нас більш гостинними та відкритими для інших. Навпаки, він призводить до сильних реакцій, пов'язаних з ідентичністю, посилює відчуття вторгнення, яке бачить в іншому загрозу, створює кордони там, де християни бачать пороги, тобто місця, які сполучають із ближніми. Христос, насправді, відкриває простір народів і осіб, роблячи його гостинним місцем, без стін і замкнутості, в спасенному сьогоденні на дорозі до трансцендентного майбутнього. Отже, потрібними є стосунки – міжсуб'єктність, що розуміється як приналежність людини до сім'ї, народу та традиції. Такі форми приналежності, як підкреслює документ, формують особисту ідентичність і становлять противагу поширенню уніфікуючої глобалізації. Сімейна клітина, зокрема у ставанні чоловіка і жінки одністю в народженні дитини, виражає повноту і обітницю дару життя. Так само народ реалізується, поділяючи культуру і землю, протиставляючись таким чином космополітичному, анонімному і глобалізованому баченню, яке нівелює відмінності та особливу ідентичність. Принципом, на який натомість посилається Міжнародна богословська комісія, є єдність у різноманітності. У цьому контексті також розглядається Божий люд, яким є церква, шлях якого ґрунтується на вірі та є відкритим на відмінності задля більшого об'єднавчого проєкту. У цьому розділі також важливе місце займає принцип спільного блага з зверненням до фінансових інституцій, щоб вони були більш уважними до реальної економіки, ніж до логіки прибутку, і не втрачали етичного підходу та солідарності щодо найслабших. Також тому, що таїнство Христа спрямовує увагу на точку зору постраждалих, Без справедливості та поваги до найслабших не може бути людського сповнення історії. У цьому контексті заохочено привернути увагу на найбідніших, яким в контексті технологічного поступу може загрожувати стати побічними жертвами, яких можна безжально усувати. Цілісне покликання людини полягає також у реалізації в любові. Життя кожного є плодом творчої любові Отця, який полюбив його ще до того, як створив. Це означає, що кожне людське існування має нескінченну цінність саме в собі, і людина не може бути піддана жодним політичним, економічним чи соціальним заходам, які принижують її безмежну гідність. Сприйняття життя як дару також означає, що ніхто не повинен почуватися зайвим у світі, бо всі ми покликані відповісти на задум, який Бог приготував для нас, його дітей, які звертаються до нього в молитві. Молитва характеризує людяність. Вона виражає людство, яке покладається на щось вище, не розчиняючись і не проєктуючи себе. На жаль, сьогодні, особливо на Заході, зазначається в документі, пропагується культура непокликання, яка позбавляє молодь відкритості на остаточний сенс існування, а також на надію. Майбутнє таким чином зводиться до вибору роботи, економічного заробітку, задоволення матеріальних потреб. Навпаки ж, культура покликання є як ніколи необхідною для сприяння правильному процесу дозрівання ідентичності особи та народів. Ідентичність є темою третього розділу документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Жодна людина не може бути щасливою, якщо не знає, ким вона є, стверджує комісія. Отже, кожен повинен взяти на себе завдання стати собою і перетворювати світ згідно з Божим задумом. Крім того, як улюблені діти Бога, люди розвивають свою ідентичність насамперед у любові. Але існують і інші фактори – культурні, природні, соціальні та релігійні, які роблять ідентичність особливо складною. Тому її слід шукати насамперед у серці, центрі особистості, де формується єдність і будуються справжні зв'язки у правильних стосунках зі світом. Для формування своєї ідентичності також необхідно прийняти статеве тіло, розглядаючи його як дар, а не як в'язницю, яка заважає нам бути справжніми собою, або як біологічний матеріал. У цьому контексті важливе значення має також інвалідність. З огляду на те, що вроджені вади не є безпосередньо бажаними Богом, як пояснює документ, необхідно захищати гідність кожної людини, приймаючи її особливе становище, оскільки також воно може бути нагодою для добра, мудрості та краси. Із тексту чітко випливає важливість міжособистісних стосунків, оскільки чим більше людина переживає їх автентично, тим більше зріє власна персональна ідентичність. Бути даром для інших є тоді способом, у якій людина відповідає на заклик до соціальної спільності, що реалізується у здатності приймати інших, встановлюючи міцні зв'язки, що ґрунтуються на діалозі, слуханні та праві бути собою і бути різними. Тож пропонуються роздуми про взаємини між людством і Всесвітом. Він не може бути зведений до простого об'єкта і не може бути гуманізований, як це відбувається особливо на Заході з домашніми тваринами. Натомість люди повинні взяти на себе роль відповідальних адміністраторів створеного світу, стаючи чинниками еволюції фізичного Всесвіту, але завжди з повагою до його внутрішніх законів. Це була друга частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на 112-й Всесвітній день мігранта і біженця, що відзначатиметься 27 вересня. Після 3 століть до Кам'янця-Подільського повертається копія ікони Пресвятої Богородиці, яка слухає. У Гонконзі попрощалися із отцем Бенедиктом Чао, найстарішим трапістом у світі, який відійшов до вічності в останній день липня. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Ці Ісусові слова, записані у 18 главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку Папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що звучить «Навіть одного з цих дітей». День відзначатиметься в останню неділю вересня, а 14 серпня у Ватикані оприлюднено відповідне послання Святішого Отця. Центральною темою документа стали долі дітей, які змушені були покинути батьківщину через війни, бідність, насильство, стихійні лиха та інші трагедії. Святіший Отець нагадує, що саме неповнолітні виявляються найбільш беззахисними серед мільйонів учасників міграційних процесів. Багато з них втрачають близьких, стають жертвами торгівлі людьми, вербування до збройних конфліктів, сексуального насильства, примусових шлюбів та інших тяжких злочинів. За кожною статистикою стоїть конкретна дитина з неповторною історією та гідністю, дарованою Богом. Саме тому ставлення до мігрантів не може визначатися цифрами. Навіть одна дитина, яка потребує захисту, вимагає уваги та відповідальності. Лев XIV наводить євангельські слова Христа: «Хто прийме одну з таких дітей в моє ім'я, той мене приймає». Допомога дітям-мігрантам починається з усунення причин вимушеного переселення, а також із забезпечення їх надійного захисту, як у транзитних країнах, так і в місцях прибуття. При цьому особлива відповідальність лежить не лише на державних інститутах, а й на християнських громадах, покликаних перетворити гостинність з абстрактного поняття на постійну душпастирську практику. У посланні міститься заклик до співпраці представників різних релігій, бо вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів. Релігійні громади покликані створювати середовище, в якому кожна дитина відчуває повагу та визнання своєї культурної ідентичності. Це допомагає запобігти загрозі радикалізації з боку екстремістських угруповань, адже захист неповнолітнього – це, по суті, збереження божественного начала, закладеного в кожній людині, пише Святіший Отець. Державній владі папа нагадує про необхідність ставити на перше місце інтереси дитини, допомагати воз'єднанню сімей та змістити акцент з просто управління міграційними потоками на повний і негайний захист прав людини. Наприкінці послання Святіший Отець вручає дітей мігрантів та біженців опіці Пресвятої Богородиці, яка разом зі святим Йосифом та немовлям Ісусом сама пізнала жорстокість Ірода та драму втечі до Єгипту. Лев XIV закликає християнські громади ставати живим і переконливим свідченням Євангелія.
1: 12 серпня у Кальварії Пацлавській у Польщі відбулася історична подія – урочисте передання копії чудотворної ікони Матері Божої Слухаючої для Кам'янець-Подільської дієцезії. Цей крок став символічним поверненням святині на її історичну батьківщину через століття після того, як оригінальний образ був вивезений із Кам'янця. Святкову Євхаристію з цієї нагоди очолив ординарій дієцезії – конвентуальний францисканець, єпископ Едуард Кава. Призначення цієї події та духовне відновлення для українських вірян у коментарі самого владики.
2: Відбулася дуже така важлива і історична подія і для Кам'янець-Подільської дієцезії, думаю, що теж якимось чином в контексті війни для України, тому що офіційно під час Великого відпусту в Кальварії Пацлавській, переміжській архідієцезії Римсько-католицької церкви в Польщі, була передана копія, яка відповідає всім розмірам, параметрам ікони оригінальної Матері Божої Кальварійської, яка в 1672 році під час наїзду татарів і турків була викинута з Кам'янця. Після 7 років мандрування потрапила до Кальварії Пацлавської. Від того часу тут ця ікона вже є і вшановувана, і почав розвиватися культ Пресвятої Діви Марії, який сьогодні тут дуже великий, особливо в цьому регіоні. Але також і тут перебуває дуже багато паломників, не тільки з Польщі, але також і з України, навіть зараз під час війни з тими всіма обмеженнями. Можна сказати, що після такого тривалого періоду, після більше як 300 років, ця ікона повертається до Кам'янця-Подільського. Ще вона кілька днів буде там в Кальварії Пацлавській під час цих молитов, які будуть звершуватися, і прибувають там численні паломники. І зараз ми якби все організовуємо, щоб ця ікона була привезена до Кам'янця-Подільського. Ще вирішується питання, як буде урочисто впроваджена. Я хочу запросити архієпископа митрополита Адама Шаля, який є тут ординарієм Перемиської архідіецезії, щоб він прибув і впровадив її, і францисканці, але це ще питання таке організаційне. Натомість фундаторами цього образу є родина, яка родом є власне з цих регіонів, також і родом власне з моєї рідної парафії Мостиськ, чи там Біля Мостиськ. І зараз вони живуть в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, але вони дуже часто тут прибувають до цієї ікони, є великими такими шанувальниками Пресвятої Діви Марії Кальварійської. І автор ікони, який писав цю ікону, його батько народився в Кам'янці-Подільському. Тобто тут видно, як провидіння Боже дуже конкретно діє в цих людях, які без якогось там втручання зовнішнього самі розпізнали на молитві, що хочуть таку ікону створити, що хочуть цю ікону передати. І воно тривало якийсь там час, і вчора це все було вже здійснене, власне, тим офіційним переданням цього образу Пресвятої Діви Марії, слухаючи, так називають її тут місцеві паломники, мати, яка терпливо вислуховує. Передати мені, як єпископу Кам'янсько-Подільської дієцезії, так, щоб ця ікона могла повернутися до Кам'янця, щоб наші люди і в Кам'янсько-Подільської дієцезії, в самому Кам'янці, і в Україні могли за посередництвом Пресвятої Діви Марії заносити до Господа Бога наші всі молитви і прохання, особливо прохання про справедливий мир для України. Тому це така важлива подія, яка сягає від 1672 року аж до 2026 року.
1: Ви слухали коментар ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії. У 17 столітті чудотворна ікона Матері Божої Слухаючої перебувала у костелі конвентуальних францисканців у Кам'янці-Подільському. Під час захоплення міста турками у 1672 році османи перетворили костел на стайню, а образ за наказом коменданта скинули у річку Смотрич. Врятована ікона опинилася у Кальварії Пацлавській, куди її за переказами передав Анджей Максиміліан Фредро. Попри вимоги Кам'янецької громади про повернення ікони, вона залишилася на новому місці, де уславилася десятками чудес і була коронована папськими коронами в урочистість Небовзяття Пресвятої Діви Марії 1882 року.
0: У п'ятницю 14 серпня в Гонконзі попрощалися з отцем Бенедиктом Чао Трапістом, найстарішим ченцем цього ордену в світі, який переставився до вічності 31 липня, маючи 108 років. Отець Бенедикт народився 1918 року в Чендіні, провінція Хебей. У 1941 році, маючи 23 роки, вступив до цистерціянської спільноти суворого дотримання в аббатстві Пресвятої Богородиці Радості, де у 1947 році склав урочисті обіти і через 2 роки був висвячений на пресвітера. Отець Шао пережив гіркі історичні періоди разом зі своєю монастирською спільнотою, завжди відважно свідчачи вірність Євангелію та церкві. У 1937 році монастир був вперше захоплений японськими окупаційними військами, а в 1949 році нова китайська влада його розформувала. Багатьох ченців заарештували, депортували або вбили. Отець Чао разом з кількома співбратами втік до інших регіонів Китаю, а потім до Канади та Сполучених Штатів. У 50-х роках він переїхав до Гонконгу, а в 1956 році разом з іншими ченцями збудував аббатство на острові Лантао, яке посвячене Богоматері Радості на згадку про монастир в Чендіні. Від 1974 до 1998 року отець Бенедикт Чао був його настоятелем. Він прожив майже 80 років як монах і 77 років служив як священник. Нагадуємо нашим радіослухачам, що у суботу, 15 серпня, з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці, з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану служитиметься Божественна літургія, після якої транслюватиметься святкова передача. Запрошуємо молитись разом з нами. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні продовжуємо огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство», який побачив світ на початку березня цього року. В попередній передачі ми почали розглядати другий розділ, який зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Продовжуємо далі знайомитись зі змістом цього документа. Як пояснює Міжнародна богословська комісія, сьогодні втрачене відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Не існує живих традицій, а лише оброблені дані, які можна в будь-який момент завантажити з комп'ютера. Технологія робить все сучасним, але теперішнє, яке більше не знає минулого, не має жодного майбутнього ані надії. Це може привести до форм ревізіонізму та негаціонізму, а також до фальшивих культур марнотратства, стін, ізоляції або популізму. На тлі всього цього Євангеліє виступає як контркультура з двох причин. Тому що воно цінує і підтримує всі справді людські виміри, і тому, що в горизонтальному прискоренні, якого зазнає історія, слово надає їй сенсу, а саме Ісуса Христа, точку зустрічі між часом людини і вічністю Бога. Не менш розлогими є роздуми про простір, особливо з огляду на явище урбаністичної епохи, тобто формування метрополійних регіонів, що об'єднують центри та периферії у величезні простори, які не позбавлені проблем, таких як відсутність базових послуг. Крім того, глобальна культура та легкість пересування роблять людину громадянином світу, але також кочівником, що блукає в анонімних і одноманітних немісцях, таких як аеропорти та торгові центри. Таким чином втрачається постать паломника, підкреслює документ, тобто того, хто, не втрачаючи зв'язку зі своєю землею, вирушає в подорож, щоби відповісти на поклик Бога. Глобальний простір не робить нас більш гостинними та відкритими для інших. Навпаки, він призводить до сильних реакцій, пов'язаних з ідентичністю, посилює відчуття вторгнення, яке бачить в іншому загрозу, створює кордони там, де християни бачать пороги, тобто місця, які сполучають із ближніми. Христос, насправді, відкриває простір народів і осіб, роблячи його гостинним місцем, без стін і замкнутості, в спасенному сьогоденні, на дорозі до трансцендентного майбутнього. Отже, потрібними є стосунки, міжсуб'єктність, що розуміється як приналежність людини до сім'ї, народу та традиції. Такі форми приналежності, як підкреслює документ, формують особисту ідентичність і становлять противагу поширенню уніфікуючої глобалізації. Сімейна клітина, зокрема у ставанні чоловіка і жінки одністю в народженні дитини, виражає повноту і обітницю дару життя. Так само народ реалізується, поділяючи культуру і землю, протиставляючись таким чином космополітичному, анонімному і глобалізованому баченню, яке нівелює відмінності та особливу ідентичність. Принципом, на який натомість посилається Міжнародна богословська комісія, є єдність у різноманітності. У цьому контексті також розглядається Божий люд, яким є церква, шлях якого ґрунтується на вірі та є відкритим на відмінності задля більшого об'єднавчого проєкту. У цьому розділі також важливе місце займає принцип спільного блага з зверненням до фінансових інституцій, щоб вони були більш уважними до реальної економіки, ніж до логіки прибутку, і не втрачали етичного підходу та солідарності щодо найслабших. Також тому, що таїнство Христа спрямовує увагу на точку зору постраждалих. Без справедливості та поваги до найслабших не може бути людського сповнення історії. У цьому контексті заохочено привернути увагу на найбідніших, яким в контексті технологічного поступу може загрожувати стати побічними жертвами, яких можна безжально усувати. Цілісне покликання людини полягає також у реалізації в любові. Життя кожного є плодом творчої любові Отця, який полюбив його ще до того, як створив. Це означає, що кожне людське існування має нескінченну цінність саме в собі, і людина не може бути піддана жодним політичним, економічним чи соціальним заходам, які принижують її безмежну гідність. Сприйняття життя як дару також означає, що ніхто не повинен почуватися зайвим у світі, бо всі ми покликані відповісти на задум, який Бог приготував для нас, його дітей, які звертаються до нього в молитві. Молитва характеризує людяність. Вона виражає людство, яке покладається на щось вище, не розчиняючись і не проєктуючи себе. На жаль, сьогодні, особливо на Заході, зазначається в документі, пропагується культура непокликання, яка позбавляє молодь відкритості на остаточний сенс існування, а також на надію. Майбутнє таким чином зводиться до вибору роботи, економічного заробітку, задоволення матеріальних потреб. Навпаки ж, культура покликання є як ніколи необхідною для сприяння правильному процесу дозрівання ідентичності особи та народів. Ідентичність є темою третього розділу документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Жодна людина не може бути щасливою, якщо не знає, ким вона є, стверджує комісія. Отже, кожен повинен взяти на себе завдання стати собою і перетворювати світ згідно з Божим задумом. Крім того, як улюблені діти Бога, люди розвивають свою ідентичність насамперед у любові. Але існують і інші фактори – культурні, природні, соціальні та релігійні, які роблять ідентичність особливо складною. Тому її слід шукати насамперед у серці, центрі особистості, де формується єдність і будуються справжні зв'язки у правильних стосунках зі світом. Для формування своєї ідентичності також необхідно прийняти статеве тіло, розглядаючи його як дар, а не як в'язницю, яка заважає нам бути справжніми собою, або як біологічний матеріал. У цьому контексті важливе значення має також інвалідність. З огляду на те, що вроджені вади не є безпосередньо бажаними Богом, як пояснює документ, необхідно захищати гідність кожної людини, приймаючи її особливе становище, оскільки також воно може бути нагодою для добра, мудрості та краси. Із тексту чітко випливає важливість міжособистісних стосунків, оскільки чим більше людина переживає їх автентично, тим більше зріє власна персональна ідентичність. Бути даром для інших є тоді способом, у який людина відповідає на заклик до соціальної спільності, що реалізується у здатності приймати інших, встановлюючи міцні зв'язки, що ґрунтуються на діалозі, слуханні та праві бути собою і бути різними. Тож пропонуються роздуми про взаємини між людством і Всесвітом. Він не може бути зведений до простого об'єкта і не може бути гуманізований, як це відбувається особливо на Заході з домашніми тваринами. Натомість люди повинні взяти на себе роль відповідальних адміністраторів створеного світу, стаючи чинниками еволюції фізичного Всесвіту, але завжди з повагою до його внутрішніх законів. Це була друга частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!